0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Моя матка є женою.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: У Віленській білоруській музеї ім'я Івана Луцкевича продовжується інтердисциплінарна наукова конференція «Культура у полоні минулого», яка почалася 11 червня і кінчається завтра, 14 червня. Подія буде довжитися некілька днів від ранку до вечора. З 11 по 13 червня у розкладі доклади до слідчиків, на 14 призначена екскурсія по віленських парках. Серед більш чим 40 учасників є Тамара Мацкевич, Вінцюк В'ячорка, Марина Сідорович, Сергій Харевський, Катерина Пікереня, Євген Красулін, Валерія Чорноморцева, Щепан Стурейка і Віктор Шамашка, який на сув'язі з нами. Добрий день, Віктор.
2: Добрий день, дякую, що потелефонували. Вельми раді розказати про те, що тут відбувається. Сьогодні вже справді третій день цієї конференції. Хоч тема заявлена доволі така абстрактна, культура у полоні минулого, але кожен це трактує на свій спосіб. На мою думку, тут справді така скоразна тема, що не треба бути у старих, состарелих, може, вже не відповідних часу концепціях, коли ми розглядаємо нечто минуле, нашу спадщину, історію, треба позбавлятися від ніяких стереотипів, треба домагатися ніякої шматмірності, коли ми кажемо, наприклад, про Вільню, коли білоруський дослідчик каже, скажімо, про міжвоєнний період, коли він закранав і життя інших народів, поляків, жидов, литовців, які тут жили і так далі. Атмосфера вельми колегіальна, сябровська, приязна, організована все видатно. Справді ми стартуємо самого ранку, і ось такі йдуть доклади прикладно по 20 хвилин з відказами на питання, і це протягується до позднього вечора. Так само не обходиться без дискусіїв. Наприклад, у вчора мене так само це вельми крануло. Був доклад дотичний історії білоруського театру, як це подається у державних виданнях у Білорусі. І відома слухачам рації на Подляшчі і білорусам у Гданівську професорка Олена Глаговська виступила з критикою, що ні в яким разі історія білоруського театру не починається з 1920-го году, а значно раніше, що треба улічувати історію Західній Білорусі, діяльність Франтішка Ляхновича. Ось, а інший бок, може бути, це якби обмінув своєю увагою. Вельми панорамна була лекція, по сутності, тому що не 20 хвилин, а цілу годину виступав дослідчик Володимир Лобаш, який розповідав про вусну історію, дотичну подію Другої сусвітньої війни. Бок війна з погляду не героїв і ахвяров, а тих простих жихароў вёсак, што яны бачылі на свае вочы, як гэта ўспрымалі, і тут сапраўды можна пагадзіцца з спадаром Владзімірам, што тут варта ў ацэнках падзей у той вайны пазбягаць крайнасцяў, каб мы не прыпісвалі, скажам, партызанам толькі нешта злое, а немцаў абялялі, а такое ўжо часам здараецца, што мы ад савецкага дыскурсу такога патаснага пераходзім да іншай скрайнасці. Трэба вось сапраўды балансаваць, і вусная гісторыя ў гэтым дапамагае. Так што тэмаў вельмі шмат, выступоўцаў вельмі шмат, і гэта ўсё, ну, вельмі зручна і цікава ўсё гэта ўспрымаць.
1: Вы, Віктор, вельмі занятыя падчас канферэнцыі. Учора быў ваш даклад пра джаз у Вільні 20-х і 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Сёння музычны выступ «З гукі жыцця» паводле мініатурнае прозы з віленскае прэсы 1920-х 30-х гадоў. А завтра паведзіце экскурсію «Музыка віленскіх паркаў». Скажыце больш падрабязна пра свой удзел у гэтай сустрэчы.
2: Так, расскажу, я ще хотів одну околичность згадати, що окрім білоруських дослідчиків, тут є і не білоруські, а, наприклад, я вчора познайомився з американкою, її звуть Ема Луїза Ліхі, Американка з ірландскімі каранями, якая вучыцца зараз у Італіі у Риме і вывучае у тым ліку манументальнае мастацтва Беларусі 60-х-70-х гадоў. Быў яе даклад, гэта таксама вельмі цікава. Што тычыцца мяне, то сёння я буду ладзіць такі аўтарскі вечар, літаратурна-музычны. Я вось зараз літаральна дапрацоўваю праграму паводле мініатурная прозы, скажам так, беларуская, якая была надрукаваная ў міжваеннай прэсе 1920-30-х гадоў і часта падпісаная проста псеўданімамі, нават невядома, што за аўтары гэта былі, але проза вельмі адметная, такая паэтычная, часам містычная, і вось я паспрабую неяк яе таксама музычна вырашыць. А што тычыцца, так бы мовіць, фінальнага акорду ці бонусу, які будзе заўтра, то гэта будзе з майго боку, ну, таксама лекцыя, але ў такім натуральным асяроддзі, з такім сяброўскім шпацырам, прагулкай. Сапраўды, па трох гістарычных віленскіх парках, зараз яны так незаўважна адзін-другі пераходзяць, а раней былі тры выразныя адзінкі, так званы замкавы сад або цялятнік, батанічны сад або парк Жылігоўскага ў міжваенным часе і Бернардынскі сад. Вось гэтая назва апошняя захавалася до нашага часу. І я буду расказваць пра менавіта музыку, якая там гучала, і ці гучала там беларуская музыка, ці гулялі, ці пісалі там вершы беларускія паэты, так што спадзяюся, гэта таксама будзе цікава. Ну і самае галоўнае, варта дадаць, што все гэтыя даклады, все гэтыя лекцыі і экскурсіі, у тым ліку, яны адкрытыя для шараговых удзельнікаў, все ахвочыя могуць прыйсці гэта паслухаць і паўдзельнічаць абсалютна бясплатна.
1: Дзякую, Віктар, зычу яшчэ мноства пазітыўных эмоцій і да сустрэчы ў Белстоку.
2: Дякую, всего доброго, до встречи.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, поўдзень у Беларусі.
3: Запускаюцца афіцыйныя перамовы аб уступленні ў Еўразвяз Украіны і Малдовы. Расійская эканоміка сутыкнулася з прыкметамі структурнага знясілення паводле вынікаў еўрапейскага даследавання. У Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Европейский союз 15 червня официально открыл первый переговорный кластер об уступлении Украины и Молдовы. Решение было принято после того, как все страны сябры ЕС погодились снять ранейшее вето Венгрии. Поводле заявы керовников Еврокомиссии и Европейского совета, это решение является признанием реформов, а так само рашучасти, мужности и упартой працы, якую демонстрируют обедве краины, не глядячи на складанную ситуацию и войну в Украине. Перемовы разглядаются как частка стратегической поширення Європейського Союзу. Перший перемовний блок буде присвячений основним каштовностям і принципам ЄС, яких повинні притримлюватися всі країни-кандидатки. Усього процес складається з 6 тематичних кластерів, а кончаткове рішення про вступлення повинні одноголосно затвердити усі 27 країн ЄС. Формальні перемови об уступленні України і Молдови почалися ще у 2024 році, однак їх повний запуск був заблокований вето Венгрії. Тепер після досягнутих домовленостей і зняття блокування процес виходить на офіційний етап. У Німеччині і Швеції опублікували дослідження, у яким стверджається, що російська економіка після більш ніж 4 років війни супроти України сутикнулася з прикметами структурного знесилення. Про це повідомляє німецька хваля. Поводле дослідження, ліквідні активи російського фонду національного добробиту скоротилися з початком повномасштабної війни у тратя. А так само означається рост бюджетного дефіциту і істотне зниження доходу від нафти і газу. Автори докладу лічать, що основними проблемами Росії становиться дефіцит працівної сили, обмежований доступ до технологій і витворчих могутностей. На їх думку, далейше повеличення державних видатків може узмацнити інфляцію, але не обов'язково приведе до росту воєнного потенціалу. У дослідженні так само підкреслюється узмацнення залежності Росії від Китаю. Поводле оцінок експертів, каля треть російського зовнішнього гандлю тепер пропадає на КНР, яка залишається головним поставщиком багатьох важливих товарів і комплектуючих. У Беластоку у просторы Новая Земля отбудется встреча с белорусским письменником Сашем Филипенком. Мероприемство запланованное на 15 червня. У наближайший понеделок початок о 18 године. На передодні встречи Филипенко записал зворот до своих читачов.
4: Беласток, вітанечки, приходьте обов'язково, побачимся. Ви ведаєте, що я їду у велізний тур по Польщі, буду розповідати про вертання острог. То бок, треба зустрікатися, розмовляти про літературу, ну і в огулі про ту кропку.

0: структури значно знижає її вплив внутрі Росії, а спроби створити урад у вигнанні покуль не консолідували людей вокруг одної фігури. Музичні новини. У Варшаві сьогодні, 13 червня, протягується міжнародний фестиваль «Outloud». Учора на події виступили гурти «Дай дорогу», «Акваріум», «Машина времени» і інше. Сьогодні гостей чекають сети колективів «Бі-2», «Джей Морс», «П-фільми» і інше. На події знаходиться наша журналістка Марина Савіцька. Марина, вітаю. Що тепер відбувається на івенті?
1: Вітаю. Так, насамрэч, зараз уже другий день фестивалю Outloud отбывается. И что отметно, что сегодня нашмат больше людей долучилось именовито с детьми. Хотя и учора молодое поколение так само присутничало. Уже працует головная сцена, сцена с лекциями. Можно погулять у теннис и не только. До всего иншего немало аматоров и дошакаться сегодняшних. Вот я чула, как люди размовляют тут про чекание гурта Би-2, Джей Морс и вельми про приємно, що так само адметні білоруські колективи таким чином долучаються до такої великої міжнародної події. Марина Савіцька з фестивалю Outloud з Варшави.
0: Дякую, Марина, а я нагадую, що більш новин на сайті і у соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, 14 червня, у день на белорусско-польском помежье похмурно. Дождь. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Ой, не подумала, что радио рацию до Рудаков завитая, но...
4: Старая дорога, брук. Тут чистютко было, травы навіть не было. Кедись, помню так, в весне, ну то было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну, бо кожен мав, і мали по 2, і по 3. Ну, овечки годували. Ну, то сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да есть они и на белый стол.
3: А то коллежанки приезжают, то навод не придут, не придя не отведая, но какое то. Так не повинно быть, ну или что ты сделаешь. Приезжают и по дворам замыкают, и все. Заважьте, эти чеченцы. Я у доктора была, сидят две чеченки, по-своему говорят, еще украинцы тоже, а наши тут местовые. Устыдаются,
5: чи
3: як?
5: На своей
3: земле. Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
6: Тільки година, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
7: Прихожа у вас тут?
6: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.

0: Падляшча родам, ля мікрафону Валя Лаёўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча распаложаных вёсках над Свіслаччу, Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу, аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася, хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну, аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа на працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам. Была ў Вялікім Літоўскім княстве, пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды на коратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, які суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку гэтак званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розне было, бо там і там было Камантовцы.
2: Камантовцы ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Папросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудаках?
1: Так.
2: А можна ще сказаць, у якім годзе ви нарадзіліся?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як подставовку скончили, бо я ходив уже перший рок в 8 класа. Пізній там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Белосток вучитися?
1: Чи? Бачки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і приїжджали на Белосток.
2: То так, ти землю на ренту здавали? Чи?
1: Да, на ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Ту землю якийсь час робило кул корольнича. Таке постало кул корольнича і тега. А пізній забрав ПГР в Кримках. І он так само трохи там пара літ. Ну, а решта надлясніцтво і засадило лісом і так.
2: І што, пазней тай зямлі нельга было ўжо адкупіць, узяць? Ці ніхто і не стараўся?
1: Ніхто не стараўся. Тут, можа, ёсць пара асоб, зжимаюць. Там немного, ну, але знаю, что мають.
2: А ну, тут хтось господарить чи вже?
1: Ні, ні.
2: Нема таких, що то мають часто гектару?
1: Ні,
2: навіть,
1: ні, ні.
2: Ні, то та земля, яку поздавали люди, то вона просто перейшла, а там державні установи, так?
1: Так, то. Бо мали землю у державу тут много. І так само поддавали так і так. Бо то тільки на пару літ. Приважні лунки. Сіно косили там того. А зараз є Солтис, а Солтис то вибрали тамтому року. То є на дві вьоски, бодайже.
2: Солтис то місцевий?
1: Кожені якісь має тут, але так то місцевий. Місцевий тільки замальдований є.
2: А, то тільки часом приїжджає?
1: Ну, він частіше, бо він тут і на амаритурі, бо там були поліцієнти. Тільки, що молодий, так.
2: І як тут це? Бачу, дорога ще кам'яніста.
1: Старая дорога, брук. Хоч... Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вьосці, ну то було понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, і тут більше, що тут ще? Овечки годували.
2: А тепер тільки птушки і бусли.
1: А тільки.
2: Каже сусідка.
1: Ну так. Ну то сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця, ну, залежить від погоди. І до осені і на Білисток. Так найбільше то Солтис пробиває. А, ну і та кобіта тут найстарша. Вона виїжджає теж на зиму. А? Тільки зараз вже приїхали цурка і жінць. І так, до осені.
2: Так доволі задбана тут по надворці.
1: Так, то, ну, ну є трохи, так. Зрештою, віддать, де приїжджають, ні? Тут сусід, по сусідському, то я недавно купив це.
2: А то вже і купляють.
1: Варшавяки то там далі мають, то він уже хіба, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мав старий Солтис. Ну то вже його діти, трохи землі було. Ну то продали йому.
2: А тут люди так, як зустрікають?
1: А, і ти варшавяк? Мало.
2: Мало,
1: по-польську. Там, не знаю, рамка була відкрита, там варшавяк хіба є. Ну там ще така кобіта, де так гніздо бусило сидіть. І...
2: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
1: Це було багато веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було 3 палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізні там картофля чи того. Але переважно як жито, то всі жито мали. І така полоска була ружна, 3 метри чи там кольки там. Ну, пізні там то така комасація була, ну і вже дялки. Ну і так о, трохи повмирало, повиїжджали, зараз мені, мені. Ну і молодих трохи зараз то так от, на вікенди приїжджають.
2: Там, певно, і свояки ніякі були.
1: О, ходили, бо тут река є, ні, там завжди спіткаєш там.
2: То хіба тут ближче до Гродна, як до Білостоку?
1: На Пшатівку, як видать, та Берестовіця. Та Берестовіця зараз позаростало, але як пара літ на... Ну, там 30 лет, чи коли в дитинстві то було видать щит будинку в Берестовіці, костел.
2: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що...
1: Як з каргулем, ні. Не знаю докладно, тільки вже такі межі були, що там мали навіть назви. Але то було, що палетки були поділені.
2: А тут у церкву то де ходять люди?
1: Крушиняни.
2: А тут православні люди живуть?
1: Православні, а тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, що мій рочник такий, то вже ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. Родиці заставали, аж повмирали і того.
3: Мы белорусы.
2: Як вы называете тих, что говорят так, як у нас у Бельську? То кажуть хохли. Хохли. А ви лічвіни? Чи як ви себе називаєте?
3: А ми тут айші. Ай, що тут говорити? О, лед вилазим.
2: І огород, бачу, трускавки вже цвітуть.
3: За шумроку посаджені.
2: То вже в гэтым годзе можна буде приїжджати на трускавки до вас?
3: Ну, по одной. І такого. Как мы неразмовные девчата.
2: То вы так приезжаете теперь только так?
3: То я вот теперь, о, Литка-то уже давно приехала, она. Ага. Она уже посадила и городу, и уже сходит. А я теперь, то 2 года завтра будет приехали. И возьми тут, и к нему здоровья, такая работа. О, тут и оборника привез с соседней вёски, голубячего. Ой, я тут сельско было у колено.
2: И то ещё руками?
3: Требовало ещё, о, целая горба.
2: А кто скопал вам огородчик?
3: А то осенью было копано, теперь только целя, что сельско, мягко.
2: А вы коли выехали с Рудаков?
3: Ой... В 75-м року.
2: А можна запитати, з якого ви году?
3: 77 лет. Ну, 49-й.
2: І тут у школу ходили?
3: У нас в Лощиняни, а потім у Комазовці.
2: Так, ти багато дітей було?
3: Ну, було.
2: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
3: Ну, що тут? Яка тут? Такі господарки бідні були.
2: По кільки гектарів? Кільки там у вас було, батьки мали?
3: Ну, то у нас було землі трохи, бо вуйок виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це. За ренту в 75-му року.
2: Хто за тою землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримські.
2: То тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
3: Ну, у нас отут по гектару сталося. То мені, ну, отзискала я по тим. Потім уже, як мами не стало. Пол гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літею такі, дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні, не відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи по дворах, замикаючи, і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, схамбург?
3: Пограб'єць у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам це робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, сильні.
2: І бачу, фолію маєте?
3: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бо тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони в туалеті, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім... Але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмане. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання. 3 рази пралька оборочувалася. Через речку переплили. І пішли один, і пішли один, дійшли, то Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Бо некоторі то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
2: Я не впустила, напевно.
3: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на Мігіну, бо ж то, як ми договорилися. Открила двери. А як побачила, що вони мокрі, усе, почав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла, замкнуть тебе на 8 лет. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям ні їсти, ні дати? Кажу, помилися, пішли. То мого коліка, то ті речі Перша выбіралі, а потом усё забралі яго.
2: Прыадзецца.
3: Ну, так скромныя хлопцы. Відаць, там бо грошы залупалі. Ну, грошы разложаныя былі на століку. Я там не прыглядала, але за многа не мелі яны.
2: То ж ад шчасця ніхто хіба не ўцякае.
3: Ну, за гарах замочаны. То і цяпер у мяне ляжыць. Пакінулі.
2: А скажыце, раней тут, як межа была адкрытая, то так людзі хадзілі, у вас ёсць там сваякі па той бок межы?
3: Ёсць. Я і потом мы ездзілі. Маго Мікалая родзіна, там многа Волкавыску, тут у Рыцавічах, пагранічным. Та ездзілі. А цяпер? І цяпер можна паехаць. Не знаю, мусі візы нават не трэба, чи трэба?
2: Ну, хіба не.
3: Пашпорт. А я думаю, уже і пашпорт не важны.
2: А ви штось знаєте, може бацькі розказвалі тут, як усталёвалі тую межу? То та,
3: у
2: восьмам. Ну,
3: то бацькі... наша та хата была, то і якісь перагороджана мела быць такой, як кухня і каморка. Та вырвалі тыя дроджі, ну тыя матэрыялы тыя туда, і так ад солосу там. І ўжо выйшла велька кухня.
2: То што вам хату падзялілі?
3: Не, але як выязджалі, то тако. На што яны? Павывозілі там, а назад то ўжо і там асталося ўсё, уцякалі назад.
2: А многа людзей пераехалі тагды?
3: З Рудакоў ніхто не, ніхто. З Лосінян там выехалі, там суседній вёскі. А Рудацкі ніхто. Хто і ну, каго і а потом, як позволілі вернуцца, то ўсё паўчакалі назад.
2: Але частка сям'і там ёсць, то з тых, што выехалі?
3: Там, ну, з Бабро ніхто. Ну, то там, то яны баброніцкія там. Угу. То мая то Щавай, найстарший брат. Та там жонка і чацвёра дзяцей. Ну, то єднак, то ти вже старейший, не живуть, а дзеці. Один син помер. А три дочки теж і тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Бардзо добре. Наші то ти є, працовіті такі. І їздили тут, то туди, то там.
2: То no. Значить, це раніше то так якось той гандель трохи був.
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенгенек зробили. Як Білосток розбудовувався в той час.
2: Ну.
3: No. No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають, я якось перед виїздом раз вибралася. Але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки то. Нічого не мати. І немного там їх є, немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти.
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То в зашному року він помер, Генек. Ну, а так я в цьому кінці, то я приїхала, то сама. Так якось сумно, у пірота ввечері виходжу, вийду, посяджу. А тепер якось ввечері замикаю сині. І не виходжу ввечері.
2: Відповідається усюсінько,
3: але тут свято ніхто не виходить. Я кажу, завтра посадимо. Уже, каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, але так вийшло. А коли ще городи потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше. Клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власне, діти тупали ко мені садіть. І тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу взяли.
2: Таней купити у магазині, чим садіть, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх. І садзонки купити, ті помідори то. Але
2: і своє, що робити при гетті
3: полівець? Але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кисли.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому.
2: По-нашому, я тільки пан.
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці? Як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, усе називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Даніло. Був, певно.
2: А то скажіть, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка Боублей. по мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шемель. Мой прозвисто, коли сказал, пани Раиса, пани жидовка. Кажу, а я кажу, могу быть мусульманка, не только жидовка. Бо жидовское назвиско, сколь он так придумал.
2: Так быцем бы свет спынился на якийсь там...
3: Не, не интересное. Зусім иначе было. Мы по вечеру, а кто мил голос, кто не мил, повыходим, спеваем на целую вёску до полуночи. А теперь что? Радио не выжило, он час и то я пиво одно хлеб чуть.
2: А что спевали? Вы спевали?
3: Ой, не уже ж не. Я уже позабывалась.
2: А какие песни спевали?
3: Мы Миколай-то спевайонцы был. А я такого, вот такого.
2: Я помогала.
3: Уще спевали.
2: Косил я с конюшину.
3: О, як. И белорусочку, а ничего там и было. Переспеваем еще от початку до конца. И уже до хаты пошли. Другий вечер и знову то же самое. А через речку над речку не можно пойти навет.
2: А чему?
3: Ну, бо храниться.
2: А Калисте тоже была граница?
3: Ну, ходили.
2: А теперь тут что, войска тут далеко есть?
3: Ну, тут и вот так вниз. Как вы затримались, как и шли-то сюда, там такая дорожка есть до речки. А сколько их там есть, Лидия? Мы ничего не знаем.
2: Вам там нельзя, тут так сама есть та зона. Так?
3: Не можно туда до речки, сколько им еще 200 метров не можно подоходить.
2: То и покупаться не мы?
3: Не, не.
2: А ранее купались, а там угу. Как молодые были.
3: О, там капучник был над речкой, то ж воду брали из речки, поливали. А теперь ничего нема.
2: А те солдаты, то где они живут?
3: Где там что-то мают, побудованное, пробили. Доезд. Пронт, святло провели.
2: Ну, але еще вам дороги не выасфальтовали, а хотели б.
3: Але тут это было не проехать из зимы, а теперь, однак. Там у нас в Избобронник ехали, так?
2: Как?
3: Ну, то там у старине. Ой, я помню, мы мама еще была-то, приехали. Тут паршучка забили, навод два, и приехали, п'ясо забрали. Так обхрущенный мой трактор не имел, то низкою не проехали бы, загразили. Не было не проехать. Там до Лощинян, то теж зараз за вёскою макроза уже было. А теперь, однак, асфальт. Тут у нас ты маршавяк-то незадоволённый, бо, каже, шибко езжу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтовали. То дорога под самою брамкою. Ну, возьми, выйди.
2: А там в Лощинянах, вы кажете, уже никто так само, не, амаль никого нема.
3: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учульона. А мені Павел гатий гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут ну. До вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають таке.
3: А скуль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то було, ми молоді ще були, я 16 лет мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у родаках не виступали. Вообще, тут школи не було, не було де. То в Коматовцу виступали, у Бобровниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мене ще, як не пам'ятаю, той навчитель був з Бобровники Руша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і как спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважаної громадяні. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці, такі кавнірац, білий, у чорній горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була.
3: Ну, і Кіруша написав, це я пам'ятаю, як десь поважаний громадяне, сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. Коли то я була, кажу, може, в ній лише 16 було.
2: Муж ваш так само з Щулю, з Рудаковича?
3: Бобровницький.
2: Але ви в хаті по-своєму?
3: По-своєму. Мої онуки, Унукі, унучак гэты найстаршы, то таксама умеў гаварыць, а ўжо гэтыя, не, ўжо сын, мяшанае малжанства, католічка сынова, да там ўжо нема. Але Аня моя, о, цяпер тупая, нема, умея, але і сын найменшы. Мама, тату гаварыў, та пасавалу, а ты гавары да нас па-польску. Вот чапіса кажу. Та ж вы, кажу, умеяце. Заважце, ты чеченцы. Я у доктора была, сядзяць дзве чеченкі, па-своему гавораць, усё украінцы теж, а нашы тут місцовыя. Усудаюцца, чи як?
2: На сваёй
3: зямлі. Угу. Нават на магілках у церкві па-польску гавораць. А ще трохи-то будуюць церкви, але то... Церква мешаються, мешаються то все.
2: А ви куди у церкву ходите?
3: Ну, от я там часом, у нас на Антонюку. То, а тут у Крушинянах, приход Крушинянський, 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає, вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
2: А у вашій
3: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Маславляня, там вона вділяється, там уже все є, там. Каже, як Лябусова вже.
2: Так
3: тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустракати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає, все помінялося.
2: А тут з Рудакова якісь такі славні люди теж виходять?
3: Ну, були і славні, але вже нема от наші ті круки тут такі були, вивчені. Ну, вони у службі панства були на високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. Як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась поможе була.
2: Це добрий мужик був.
3: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добре, нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни, хто хотів робити, то добре мав. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалять, що так добре. Кому й добре може.
2: Радіо Раці не слухаєте?
3: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часами?
3: Угу. Але ще ти я сама їй дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
3: Що не згадають? Зато не дозвонимося ми. Спеціальний інтернет заложила, каб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp'і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Зосінян, тен Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе у Крушинян.
2: Наш не ось тепліш.
3: Ну. А у нас ні, на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
3: Примакешуваюч, мені подобається.
2: Да?
3: Я люблю послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, що радіо рація до Рудаков завітає.
2: Ну. Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматовцев то вже... Там стільки таких файних хатав.
3: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він позату працює. Ну, то казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяки, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих земнячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію буде.
2: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
3: Без.
2: Без?
3: Угу. А мой Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічя говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Калі спакойныя людзі, тут добрыя былі з усім. А цяпер, кажу, прыедуць з Беластоку, брамку замкрынуюць. Гэта я ў лідзіны дзеці, як прыедуць, то і з Ёлёй пагавару, і з Ромкам пагавару. А ёсць тут і што? О, у мяне суседзі гэтыя прыязджаюць. То ўперот таксама і абеды варыла, і дзяліліся ўсё цер. Прыехала гэта, ўжо на маладых апісано. Христос воскрэсе, а воскрэсе это ўжо ў сенцах была. Мусі багатыя парабіліся то, бо я часамі аж расплачуся, бо вспомню. Мой Миколай такі шпіваёнцы быў. Та й паплачу, як зачнуць такого, не того. Мама, пасу, ты бланчаш.

0: А цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя панадворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, ехдзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Сіба цяпер лепіць трох.
1: Бошка, рабіць не трэба, грошы
2: так.
1: Даюць, не?
3: Не даю рыбы ловіць.
1: Не даюць, ну, бо да рэчкі не можна дайсці, так?
2: А тут заплецяно ўсё.
1: І мясцовым нельга там?
2: Не, там не дойдзеш там. Ніхто не дойдзе. Там вайсковыя не ідуць.
3: Штуры.
2: Выдры. І то можа не вылезць.
1: Ага.
2: Кальчатка заложана.
3: Дзікі прыход, прыходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не твач? Я там два лата видел, як кура жыць і там з нашого прошення мов. За стегу і вишні тут, на прэці хлайдзе.
1: Там якісь брамкі такі для звярей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудня.
2: Там був.
3: Рудобрану.
2: Був, ну, але то коли в 48 року розобрали. Ага. Німці спалили.
1: А то уже тогда, як межу тут выправляли, так?
2: Да.
1: То вы не памятаете, еще дитем были маленьким зусім. Чи памятаете, тут с Куматаўцаў хтось поехал на той бок?
2: А я не знаю, с 10 раз.
3: Кто поехал?
2: С 10 раз поехал, не больше.
1: И позднее приезжали?
2: Не.
1: Як там им удалось?
2: Слава Богу, был контакт с ними.
1: Добро жили, чи?
2: Хиба так, нарекали.
1: А вы тут наракалі?
2: Не.
3: А не все добра.
1: Тут тыя мігранты ходзяць часам, чи?
2: Не бачив я. Там раз, калі і бачив. Калі цементажу. Ходив на цементаж. Раз, чотирьох. А больш не бачив.
3: Вони тут не прешкодзали. Вони прийшли і пошли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки. Купа варіантів.
1: І тут тыя військовыя машини часто їздять?
2: Їздять. Тепер. Тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сядіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою чи тільки на лето приїжджає?
2: Хіба 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валенти Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не знаю, то хіба давно. Чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не знаю.
3: Перша границя була перед війно, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тутай, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі, а потім тут прийшло, в 48-му.
2: 48 відійшла границя.
3: 48 прийшло, а так там.
2: Лужання були вже.
3: Ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли йти.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўцах?
2: Так.
1: І велика господарка була?
2: Була, позабирали.
1: Позабирали, чи дали на ренту?
3: Ти на роботу їздив, работав.
1: А де ви работали?
2: Спрашав, по ерці робив, а потім рендрук публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, в Білосток уже не. А внуки то по цілій Польщі. Один в Ярославі, один в Бельську Белий. Внучка, то в Білосток уже.
1: То що, не нудно тут так смутно, чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяджу, мужніць. Коні то малі, корови, свиньи, овершки вперед были. А теперь есть нема. Свиньи дали годовать. Вот дикие.
4: Ничего нема.
2: Нема.
4: Нема чего годовать. Нема за что хлопотиться.
2: Ну, куры маешься.
4: А тут еще какие-то господары есть, что ж такое?
2: Нема.
4: А кто ж там трактором ездит?
2: За сыну поехал. Солнце сам.
1: Такая огромная вёска.
2: Коли и было.
1: То вы, як молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в коматусах. За русскими тоже была в коматусах.
1: И як русские были, то вы тогда ходили у школу?
2: Да.
1: По якому учили?
2: По белоруску.
1: А позднее по польску уже?
2: Да.
1: Чи тут была такая белорусская школа, чи нет?
2: Нет.
1: Позднее як уже?
2: Нет. Тогда учились трохи по белоруску, а позже изнесли, не было.
1: А вы лечите себе белорусом чи поляком?
2: Белорусом.
1: А то, як вы ходили у школу, то кольки тут дітей ходило?
2: А я ведаю, больше 50.
1: То коли так почали виїжджати?
2: Я то десь 58-9. Много на захід виїхало. О, їдуть.
1: Військовці?
2: Так.
1: І то часто так їздять?
2: Часто. А. От заїду до вёску, завернуться, постоять пару дин. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ хіба з цивільними займатися.
1: Але так хутко не їздять?
2: Як коли? Як десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їде туди шукати.
1: А то трапляє так у гетія?
2: Так.
1: У звірина?
2: Ну.
1: Думаєте, довго так буде, то є все?
2: Ой, хіба то не зійде. Як не дійду з толку, поміж поляки з білорусами, хіба то не вийде.
1: Але добре було б, каб дійшли до ладу, ні?
2: Напевно.
1: Можна було їздити знову.
2: Так. Ну, їздить, їздить. Колись грев, балет там назад. Я ж прая ж під Белосток тіри стояли. А тепер пару самоходів. А Сабовка Ківаніна. Сабовка їздить до Кузніцу.
1: Зимою то тут що, самі отсніжуєте? Чи діти приїжджають, допомагають?
2: Ну, тут така длинна сніжова дорога. Син тут приїжджає. У городку живе, але...
1: Не забуває батько?
2: Ні. А тут така політика приїжджав, колись приїжджали до мене.
1: Хто приїжджав?
2: З політики, редакції. І тепер остатньо теж. Вторий місяць там був. Казав, газету привезе, але не видать.
1: Може, ще привезе?
2: Ну.
1: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
2: Часом. Тут теж нема. Тепер те радіо тепер пробили. Як світло нема, то все скасовується.
1: А то часто світла нема?
2: Так.
1: А то чому?
2: А я відаю чому. Кілька годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
1: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
2: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.
1: Але то з-за Лукашенки?
2: Ні, огромні хреби.

0: удастся. Так што
1: можа гэта яна фальніца, якая зараз у Беластоку нешта тутай нам тэхнічныя праблемы тутай наводзіць на телефон. Мой тата Павел Ялоза са Старога Беразова 9 чэрвеня адзначаў сваё 80-годзе. З гэтае нагоды жадаем яму доўгіх гадоў жыцця супольна з жонкай у здароўі і спакою, каб шчасце ніколі іх не пакідало. Пажаданне перадае дачка з сям'ёй.
0: А вось жа ў нас ёсць тэлефон. Зараз паглядзім. Добры вечар. Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Спадарыня Ніна, праўда?
2: Так.
0: Вельмі цешуся, што вам удалося яшчэ раз датэлефанавацца да нас, і вам слова.
2: Вам усяго найлепшага, шчасця, здароўя, усяго-всяго добрага. Цяпер хацела пераслаць пажаданні для радзіны Багнюку з Беластока, для радзіны Карчэвскі з Беластоку і для цэлай радзінкі дужай Маціевскіх радзіны, бацькоў, дзядкоў і маладых, і наймаладшыя настучкі нашыя. Цяпер ще хотіла переслати пожаданні тут на Вежбову вулицю для Семенчук Ніни, всього найліпшого щастя, здоров'я і для з 15-ки, то 17-ки, для Марії і для Габслюби, і для цілої родинки Ташинських. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я, всього доброго жичу. Тепер хотіла переслати ще пожаданні у Білостоку для Бірицьких родини, для Пьотра, цілої родинки, діти, і для Ромка, для цілої родинки. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я, всього доброго. Тепер хотіла переслати пожаданні у вёску Міхновку для Ольги Харкевич. Всього найліпшого щастя, здоров'я, всього-всього доброго. Тепер хотіла ще переслати пожаданні у Старое Лявково для родини Зачим і для родини Равінських. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу вам. Тепер хотіла ще переслати пожаданні у Нове Лявково для Лещинських. Жичу вам всього найліпшого щастя, здоров'я і всього-всього доброго для цілої родинки вашої. А тепер ще для Ніни Голубовської з Нового Лявкова дуже щастя, здоров'я і всього доброго вам жичу. Тепер ще у Плянту для Ромка Боречко жичу вам всього найліпшого і щастя, здоров'я і задоволення життя і внуків. І все буде. Дякую.
1: А ми дякуємо за телефонування і так само передаємо вам сердечне привітання.
0: І, відомо, заставайтеся з нами, бо ще цілі 3 години у нас наперадзе, а ми пакуль што почитаем смс-паведамленні. Вось, наприклад, такое. 11 червня свой день народження адзначала Ніна Ахрымюк з Ахрымал. Ахрымал, добра читаю.
1: Так, з Ахрымал.
0: Дарагая спадарня Ніна, жадаем вам моцнага здароўя, дабрабыту, як найменш турбот, задавальнення ад дзяцей, унукаў, праўнукаў, ды ўсяго, аб чым марыце. Многае лета спяваем і агромны букет чырвоных ружаў на рукі складаем. Напісалі Галіна, Крыся, Адам і Рафал. Ну, а ўсім нашым слухачам хай песня «Цыганачка» аза прагучыць.

0: U nas na suwiesie jest gospodar Wiktor Strywyży. Witaj i słuchaj.
1: Привет, дорогая радиорация. Усім жихрам Трывежы, усім тым, што мне знаюць. Ну што ж, пардусім нашаму цудоўнаму радиорація, маёй цудоўнай спынялой Халінцы, як то сягоння мне там гаварылі, і ж я доўго ўже не дзвоніў, то ўже і там, ну што ж, ну так перапрашаю, то... Ну що ж, усім тим, що мене знають, що нас слухають, вони вже заказали, що мене будуть слухати, щоб я сьогодні не задзвоню. Ну так, так же я і дзвоню. І усім чудовним нашим прихожанам Лощинки і Юшкового Руда, і усім тим, що нас слухають, і до батюшки з Лощинки, і до батюшки Коса, ну і тим, що ми там... Ну що ж, всім тим, хто мене знають, усім всього доброго. Переслає, ну що ж, Віктор Малашевський, тим, хто мене знає, усього-всього доброго, щастя, здоров'я, хай йому сповняються мари чудовні, ті, які від серця пливуть. І хай Бог дасть, щоб той все сповняється, що добре, і хай так буде з нами. От тільки всього і ми, чудовні халінці, хай вона мене так, як я кажу, щось любить, то посмариться, то є, як то в житті буває, ну що зробиш. Ну, але всім всього доброго, і ми, чудовні халінці, хай вона не міняється, і хай буде така сама, як завжди.
2: І хай частіше вас підштурховує від канапи до телефону.
1: Так,
2: правда?
1: До телефону. Хай поштурховує. І всім доброго, які нас слухають. І, як я кажу, бузяцькі, притуляцькі і всього-всього доброго. Отак.
0: Натурально долучаємося до ваших пожеланнях. Дякуємо за телефонування. Усього доброго вам і вашій халінці. Привітання, сердечне привітання для радіорації ведучих. Концерт пожадання усім знайомим і сябрам. І прошу пісню «Волиняночка», постійний слухач.
2: Пісню «Волиняночка» ми послухаємо, але кришку пізніше, зараз буде інша пісня. А ось я ще хочу прочитати такі слова. 14 червня свой день народження буде відзначати Даніель Голуб з Бельска-Подляскага. З гэтай нагоды пожаданні здійснення усіх мараў щастя і радості передає йому тетя Валя з Монікой, Касей і Елей. Ось пісня, яка я зараз прогучить. Ну, рэдка яна бывае ў нашай перадачы, і нават я знайшла выканаўцу, які таксама рэдка ў нашай перадачы гучыць, але для мяне ён заўсёды атаясамліваецца з маім дзяцінствам, бо яго жыццёвая сцежка так перарвалася трагічна і даўно ўжо. Вось, але я памятаю, што песні Якава Навуменкі любіла слухаць я, таксама як і мая бабуля. А гэта рэдкасць, скажу я вам, бо канфлікты пакаленняў ніхто не адмяняў. А гэта было нашае супольнае, агульнае музычнае каханне. Слухаем.

0: А ў нас заўсёды ў сэрцы нашыя слухачы, але мы так цешымся, калі чуем іх галасы. І вось цяпер пачуем голас пані Валі з Паўлаў. Вітаем вас сардэчна.
1: Вітаю і вас сердечно, одну паню Ганю і другу паню Ганю, ну і всіх ваших супрацовників. Всім вам здоров'я і здоров'я і витривалості. Поздравляю тепер свої дочушки Еву, Івонку, зячочку Юрку. Поздравляю так само Каміля, він буде обходив свої уродинки. Жичу тобі, Камільку, всього найліпшого, щастя, здоров'я, ну і здоров'я, і буде все добре тоді. Поздравляю так само решта внуку, Кшися, Зосю і Матєйка. Жичу вам, дітки, всього найліпшого, здоров'я і щастя в вашому житті. Поздравляю так само свого свата Миколая Цивонюка, і з його Галінкою. Дуже вам теж здоров'я, щастя, всього найліпшого. Поздравляю тепер цілу сім'ю краснодемських. І Богусю із Гжесем з сім'єю, Аліка з Улею з сім'єю, так само Петю Букача з сім'єю. Всім вам много-много здоров'я жичу. Поздравляю всі три сестри сірожини, теж много вам здоров'я жичу. Поздравляю паню Хелену з Вишхлеся, її мужа Анатоля, Раїску їхню, ну і дітей, і внучку. Тоже много здоров'я, всього вам найліпшого. Нашу Калинку дорогую з Нової Волі, і з її синочками, і з Мірком, з Ярком, а щегульні Ярові дякую, що він на кожну нашу оказію всім нам почтовки висилає, ще дбає про нас старих. Усього тобі доброго. Поздравляю Валю Куптель Зайну з цілою родинкою, Вітка з Островок з цілою родинкою, Вітка з Топорков і з цілою родинкою, много-много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Андрія з Пльосок з його цілою родинкою. Думаю, що ще коли каву вип'ємо, бо вон корені з Павлу походять. Усього доброго. Поздравляю з Кривої Ваську з Любою з цілою родинкою і Гришку із Нюрею, з цілою родинкою, з панели такі люди. Всього вам доброго, много-много здоров'я. Поздравляю Валю Пушко з Більшка, Валю Бручко із Войшко, з цілою родинкою, з дітьми, внуками, з мужем. Всього доброго. Поздравляю так само із Заблудов'я Морозов, і Ніну з Шимоном, і усіх, хто живе на вулиці Сапеху, всього вам доброго. Поздравляю так само із Подварок Ірку з сім'єю, із Пухлу Олю з цілою її родинкою, із Ляхом Ніну з Льонею, і всіх-усіх, хто там живе, цілу родну мою в'язку, дівчат усіх трьох карпошків, Женю, Зою і Нюту з сім'ями. Поздравляю Аню із Стефаном з Ленева, і поздравляю Надю і Кокіт з Бєльська з цілою її родинкою. Всього доброго, много здоров'я жичу. Поздравляю так само Сталушок Радну із мужем, Риболу. Поздравляю батюшку з матушкою, з дітьми, Лільку, є маму Аню, паню Ліду, ну і цілий Риболовський приход. Поздравляю так само наші Павли, дітка гармоніста із його Гражиною, довго жив і нашу в'язку веселів, нашу паню Солтисову, сім'ю Голубовську, разом з Любою, Зіну з Шурком. Поздравляю наших склепових, спонялих, аж мило до склепу ходіть, паню Елю і Анетку з їхніми сім'ями, цілу сім'ю Халімону, Геню із Толіком з їхньою цілою родинкою, Ніну з Діною Міхальчукових. Поздравляю довкола всіх сусідів, Марісю Голубовську з її дітьми, а переважні Дарка з Крісею, Трещанки, Вірочку Тарукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе. Всім много-много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю ще Алю Камінську, маму Любу, ну і всіх-усіх слухачів Радіо Рація. Всім много здоров'я, всього найліпшого. Ще Зубова Аську з Юрком і з Томком. І всім много здоров'я, всього найліпшого жичу. І вам ще раз.
0: Дякуем вам сардэчна і вам всяго добрага, заставайцеся з намі. А вось жа спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлоў і ўсё яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І хай жа ляціць цяпер песня «Маміны косы», якую так хацела Валя, спадарыня Валя з Паўлоў паслухаць.

0: nas na Suwiezie jest spadarynia Kalina z Nowej Woli. Serdeczna witam i słucham was.
1: Pierwszy z wsiopa zrulają naszych niedowszych koncert i wszystkich pracowników radio rację. Żadaj wam zdrowieczko i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiają swoją rodzinę, bliższą i dalszą. Pozdrawiają także swoją najlepszą żonkinkę Walę Krasnodębską z rodzinką. A pierwszy z wsiopa zrulają u jej wnuka Kamila. Zajęte z rodzinkami, jak ja będę miał. I też всього хорошого, а перед усім здоровечка, бо то найважніше здоровечко. Поздравляю теж паню Галину з Верхолеса з родинкою і паню Іронітку, яка її переживає. Данілячка, блином, поздравляю з родинкою, дякую за пожадання далі. Поздравляю пана Андрея з Плосок з родинкою, теж дякую за пожадання. Поздравляю Віталія Сога з Топорков, теж дякую за пожадання. Віталія з Островок. Пані Любо Гаврилук і пані Алю з родинкою. Дякую вам, пані Люба, теж за пожадання, які ви мені пересували. Поздравляю теж пані Валю Куптелі з родинкою з Вайновки і ваші сестри Маришу і Кришу з родинкою. Усі вам жадаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю ще спонявих своїх теж жінчинок, пані Євгенію Бура з родинкою і вашу маму з Капітанщини. Яйте здоровечко, жінку, бо здоровечко і вірні потрібне вашій мамі. І поздравляю теж пані Раїсу Альхін з родинкою Дючко Груда, нашу поетку спонявую, пані Любу Соколі з Міхалова, Люсю Рибєцьку з одного з родинкою поздравляю. Свою колежанку Галю Левшу з Нової Волі поздравляю. Мірка Туровського з Конюкова поздравляю. Всього хорошого вам, пані Мірку. Далей так співайте, як тепер. І ви там як осовки, там у Конюках вам що добре укладали. Що. Поздравляю теж спанялу кобітку, пані Міру Антонович з Городка. І поздравляю теж Оленку Рудечко з родиною Бєцька Полечко і всіх слухачів Радіо Рація, які слухають. Всім жадаю здоровечка і благословенства Божого і спокою на світі. Ну і вас ще раз поздравляю і дякую, що додзвонилася. Ну це буде все.
0: A my dziękujemy wam za telefonowanie i przywitanie u Nowej Woli. І що ж, прочитаємо ще пожаданні.
2: Найсердечніше привітання Нелі Вітковська із Білостока. Дякуємо їй за добриню і за чливість, за те, що допомагала у складані моменти життя. Жадаємо доброго здоров'я, якнайбільш сонячних днів і таких же зичливих людей у оточенні. Многое-многое-многое лето співаємо і огромний букет червоних ружов на руки складаємо. Написали Галина, Крися, Адам і Рафал.
0: Dla kochanej babuli i prababuli Olimpiady Martyniuk z Plutycz żadajem szmat zdrowia, szczęścia, szmat siły i zadowolnienia z unuka i praunuczki. Pożadanie szluć unuczka Dominika z Salmanami, praunuczka Lajla z Glazgu, a tak samo unuki Julia i Aleks z Lutuna.
2: Właśnie jak my na taką chwalę ліричною настроїлися і з гетої хвалі не сходимо, протягуємо. Може, надвор'я сприяє, але чому б і не? Слухаємо цудовну пісню «Золоті орелі сну» у виконанні Алі Кам'янської.

0: Do nas dotelefonowała się z Patarynia Genia z Narwy. Witaję i słuchaję was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chcę skłaść życzenia, pożadanie, usiechał dobrego od Romka Czaka wnuka, Kacpra Junka, jaki siechonia uziął ślub z Anitą Jusińczuk. Jany cieper u Bielsku, nie znam jak to nazwać, motel, hotel, cztery pory roku, o tak skazał po polsku. Nie mogła jechać na wzlat mojej i choroby i usiecho, ja nie mogła jechać, ale usiecho im dobrego. Romek, gulaj szczęśliwo u wnuka i nie znaju, ciesz się tym, co będzie i wnuczek czy wnuczka, co się tam będzie. Usiecho dobra o młodej pary. Ani Ciesińczuk i Kacprowi Jungowi, no teraz już mogę skazać, bo już 17, a 5 po południu, Anita i Kacper Jungowie. Tak, to się o dobrą, młodym.
0: O, my tak sama doluczyłem się do tych pożadaniów, młodym.
2: Так, вядома, прагучыць для іх песня. Я толькі вось зараз думаю, якая ж гэта будзе песня. Трэба, пэўна, штосьці.
0: Абавязкова пра каханне.
2: Абавязкова пра вяселле, гуляюць жа, гуляюць. Я думаю, што вось
0: то два ў адным мне.
2: Ну так, так. Трэба штосьці вясёлае. Я думаю, што весялей за зорку пэўна нічога не знойдзем, праўда? Мне так здаецца.
1: Абыятна, што.
2: Добра, дзякуем, заставайцеся з нами.
1: Адны бацькі, другі слухаюць. Да 19 слухаюць, а далей будуць вылончаць, бо там діджэй якісь будзе.
2: Добра. Абавязкова зараз штосьці зайграем. Ну што яшчэ? А яшчэ вось што. Спадарыні Каліне Цімашук з новай волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і божага добраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам, а асабліва тым, якія гуляюць на вяселлі, песня «Гуляй свадьба» спявае Зорка.

0: А мы сардэчна вітаем спадарню Алю, якая тэлефануе нам з Гайнаўкі. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Я звоню по то, як обложити для свого тати Павла Ялози гороце життя з оказії 80-х уродин. Бо мой тата, коханий тата, 9 червня скончив 80 лет. Я хотіла би, коб то є, ще було дуже-дуже більш тих лет, коб та я усемка і ще була і стилу. І ще й більше. Так же життю татові своєму, коб він жив здорові, довго, в щасті, в спокою, разом з моєю мамою, як найдовш. Бо в їх таке добре мовженство, вони вспіраються, люблять, всюди все разом, коб вони як найдовш були разом. Кохали татушу, всього найліпшого тобі з оказії 80-х уродин. Життю Алла з родиною з Гайновки, Алла Артишук. Dziękuję bardzo.
2: My dziękujemy za telefonowanie.
1: I piosenka jeszcze Biały je rozy.
0: Алых выказалі. Мільён, каб быў. Так, так. Добра, ўжо прыгатавалі, зараз прыгучыць. Дзякуем.
2: 11 червня Магдалена Карпюк з Капітанщини адзначала дзень народзінаў. З гэтай нагоды пажаданні здароўя, шчасця, памыснасці, шмат усмешкі, радасці да здзяйснення самых таемных мараў жадаюць Галена і Еўген з Беластоку.
0: 17 червня Марыя Гарбацевіч будзе святкаваць свае народзіны, а з гэтай нагоды найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, штодзённай радасці, спакою ды здзяйснення ўсіх мараў перадаюць дачка Святлана з Генкам, унучкі Діана з Міркам, Эвеліна з Гжэськам ды праўнукі Мілаш, Гжэгаш, Барысак і Саарця. Ну што ж, 17 червня ўжо не за гарамі, а букет ад радыёрацыя і гурта АС ўжо проста зараз.

0: Ryciwe?
1: Tak, wyda w UEFIRY, także tak, słuchajmy.
0: Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia wszystkim żegaju. Chcę pozdrowić siostrę Wieru Szernią i jej całą rodzinę, Ninu i Wasiu Sostaczka i ich całą rodzinę, Ninu Grigoruk z Kuraszowa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Zoju Majstrowi z Rudut, Nadziu Petra z Białostoku, Polu Trobielska Podlaskiego, Annu Kuszczuk z Korzyna, Walu Krasnodębsku z Pawlą, Wieru Taranta z Kaszylą, Marzenu Magrowską i jej mamu Annu z Rudki, Witalia z Charoszczy i Witalia z Ostrówok, Walu i Mirka Barowskich z Zablotczyny, Grzyszu Worona z Sakow i Grzyszu Taranta z Kozłow, Marysiu i Janka Borowich z Jelenki, Janka Gilewska z Suchowolca, Wilu Jurka Szczaronchy, kolektyw Orlanie, wszystkiego najlepszego ich z jubileja i Werwoczki z Orli, Stepana Prokopiuka i Dmitra Borona z Tatarkow i wszystkich życharów z Tatarkow i wszystkim. Всем желаю много-много здоровья. А наибольше вам я души. Дякую.
1: И мы вам так само дякуем. И вот зараз будем тут... Что мы будем? Такие вспоминать усялякие такие штучки, каб дождь пошел у топорках, тому что так, тому что ён там оказывается вельми потребный. У Белостоку грымить с самой раницы, а у топорках... Кажа, наш слухач, няма нават намёку на гэты самы дождж. А ведаеш, Аня, што гаварыла мая бабуля, калі хацела, каб дождж пайшоў?
2: Не,
1: яна ўспамінала, як яны маленькія дзеці гаварылі: «Дождык, дождык, сікані, бабу з поля прагані». Я думаю, што зараз гміна гарадок таксама ўзгадала, як гэта было. Ну што, а мы штосьці пачытаем. Вось, напрыклад, такія віншаванні. У панядзелак Томык Андрэюк будзе адзначаць свой дзень нараджэння. Пажаданні ўсяго, што ў жыцці найлепшае: шчасця, здароўя ды сонечных дзён, перадае яго мама.
2: Заўтра дзень народзіна будзе святкаваць Марыуш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды найсердэчнейшыя пажаданні шле мама Люба. Каханы сыночак, з нагоды твайго дня народзіна жадаю табе, каб ты заўсёды верыў у сябе і здзяйсняў свае мары. Няхай мудрасць вядзе цябе праз жыццё. Адвага дазваляе паконваць перашкоды, а сэрца будзе адкрытым на дабро і людзей вакол цябе. Шмат здароўя, любові і здзяйснення мараў.
1: 16 чэрвеня свае імяніны будзе адзначаць Аліна Богус, а з гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўечка, усмешак, кахання і радасці перадае ёй брат Андрэй з жонкай, дзяцьмі і ўнукамі. А ўсім нашым слухачам песня «Калі ты берагам ідзеш» у выкананні калектыву «Ас».

0: А нам датэлефанавалася спадарыня Лідзія з Бельска. Вітаем вас сардэчна.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я хочу зрабіць жычання моему мужові Саші Якимюкові з Бельска. 8 червця кончу 80 лет. З гэтай нагоды жадаю яму много шчасця і здоров'я, радасці з кожного дня, Божого благословенства на довгія гады життя. До пожадання долучаються дочка Йоанна з Бельска, внуки Габрыся і Міхал, і син Пётрик з Касею. Ну і при оказії, може, хотіла би поздравити власне дочку Йоасю і внуки Міхала і Габрисю, Пётрика з Касею, і сестру мою, Щижову Зіну Алексеюк, Галину Варжинюк з Білостока, брата Генка з Бельска, сестру Надю з Бельска і братову Крисю з Кожина. Дякую. І до услышання.
2: Дякуємо за телефонування і так само передаємо вам привітання. А чарговія пожадання ось наступне. Каханай мамі, Ганні Самосюк, Щаромхі, найліпше пожадання, моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки дославить діти, внуки і правнуки. Моцно тебе кахаєм.
0: А ми протягуємо слухати ліричні пісні і ще одне виконання Алі Кам'янської і Люби Гаурлюк хочеть для вас.

0: ще обходила своє імені. А у середу 17-го яє муж своє у родини. І з гетай нагоди хочу їм скласти щирі пожаданні. Задаю їм много п'яни жили у зді, капшанавалі одно другое. І всього, усього, чого яни собі замарать. А гетага усього жадає сестра Галіна з Дубін.
1: Дякуємо вам, заставайтеся з нами.
0: Так.
1: Пісня прогучить обов'язково, вона вже приготована. Почекайте трошечку, ми ще почитаємо, правда?
2: Прочитаємо, поки прогучить пісня. І прошу передати пожадання від Кшиська з Уорчестеру з Англії для Янки Ігнатюка з Василькова і долучити якусь пригожу пісню.
1: Ну ось у нас тепер буде гучати «Голубая ноч».
2: Пригожая пісня, можна сказати.
1: Май уже скончився, а пісня у нас гучить круглий год у передачі.

0: A u nas czerchowej telefonowa nie majemy z Sokołki, na sujezie z podarenia Wala. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie panie prowadzące oraz całe Radio Racja. I chciałam złożyć serdecznie życzenia dla Halinki Petelskiej z Grudka, Mirusi Kalenik z Odrynek, Ani Jarka Prymaków z Wasilkowa, dla Mirusi Prymaka z Ciasnego, Marysi Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Haliny Karpowicz z Łaźnicka, Baciuszki Aleksandra i Ludmiły Klimuków z Ostrowia Północnego i Jakuba i Karolinę Makarewicz z Białegostoku. Życzę im wszystkiego dobrego, pomyślności, zdrówka i wszystkiego, co się szczęściem zowie. I proszę o piosenkę Tapala. Dziękuję.
0: Proszę prouczyć heteja pieśnia. My передаем привітанне ў Сакоўку.
2: І не толькі ў гарадок таксама ляцелі прывітанні, ў гарадок мы перадаем прывітанні ўсім і зычым ім выспацца як след, бо заўтра гарадок гуляе, ведаеш, заўтра там ярмарка на Замкавай гары. Так, і ўсіх запрашаем у гарадок, хто хоча, прыязджайце. Ось заўтра ў гарадку трэба, каб дождж не падаў, усё ж такі, я думаю. Ну, паглядзім, як яно будзе, але я думаю, што ярмарка будзе так ці іначай.
0: Тим больше, что у неделю есть шмат так само інших і мероприємствах, а у городок запрошаем. А чергове привітання ёсць наступне. Я сьогодні своє четвертий день народження означає Юлік Войчиховський з Пясечна. Жадаем йому моцного здоров'я, радості, щасливого дитинства і сонячних дзён. Пожадання шле бабуля Таїса з Ліпін, тетя з сім'єю з Гайнавки, дядуля Ярек і Мажена.
2: Каханай бабулі, матулі і цешчы Валянціне Крушэўскай з Аграднічак з нагоды дня яе нараджэння пажаданні добрага здароўя і спагады перадаюць Карнелія, Пётр і Ганна Крушэўскія.
0: Найсердечнейшие пожадания для спадарыни Гэлі и только Аухімюка узверхлейся, их милой дачушцы Ёлі, сыну Пётрку с сям'ёй. Дзякуем за вітанні, Крысціна і Кшыштоф Кобышкі.
2: А у нас гучыць песня «Тапаля» у выкананні легендарнага гурта «Дубіны».

0: Czargowe telefonowanie mam z Warszawy. Na słowie jest Padar Ichar. Dobry wieczór.
1: Wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Chciałbym pozdrawić rodzinę, moich сябров, родину Фіоніку, Доросія, Анну, Елю Фіонік, сынов Максима, Ілью, дочку Таїсю. Хотів би поздравити Наталю Садановець-Бельська, керівницьку гурта «Маланка». Хотів би поздравити ще Сергія Лукашука з цеху «Заболотних», його жінку Валю. Хотів би поздравити ще Колю Вавренюка і жінку Аліну, тим більше, що сьогодні іменини Аліни, так що тим більше хотів би поздравити. Хотів би Валіка Сербійчука з Мохнатого, Томка Суліму з Бельська. Хотів би ввогуле поздравити капелу Жемерва і капелу Осочників і всіх моїх сябров тут на Подляшу. От многое здоров'я і всім здоров'я і щастя на многое літа.
0: Ось які пригожі я пожаданні. Ми натурально долучаємося до гэтых пожаданняў. Асабліва з падарыня Аліны, з нагоды імяніна. Усяго вам добрага ў Варшаву.
1: Дякую. І вам так само усяго добрага ўсёй камандзе Радіо Рація.
2: Дякуем сардэчна. Заставайцеся з намі. А вось што яшчэ прачытаем. Найсардэчнейшыя пажаданні сёстрам Лідіі Семянюк з Бельска-Падляскага, якая учора адзначала свой дзень нараджэння, і Марыі Шульц, якая адзначае дзень нараджэння сёння. Жадаю ім добрага здароўя і ўсяго найлепшага, напісала сястра Надзя з сям'ёй. Вельмі просіць песню «Малітва маці», але ў нас прагучыць зараз песня ў выкананні «Жымырвы». А песня, дарэчы, будзе з «Ласінкі». Може, хто її познає?

0: czas na suwieziłość spadarnia Światlana z Haj Nauki. Witajem i słuchaj waszych pożadania.
1: Serdeczna, tak samo. No ja do was dawno już nie dzwoniła. Tu Maju zadzwonił. Dzisiaj taka ja pochoda u nas w Hajnówci się padaje, ale my byli w Plockach, trochę tam pospiewali i przyjechali my do mnie zadzwonił. Ko poprosić wszystkich tutaj, wszystkich pozdrowić i swoją rodzinę, swoich znajomych, sąsiadów, ko byli wszyscy zdrowi, jeszcze raz zdrowi, bo się to najważniejsze i was pozdrawiają tak samo, że to wy tak chorze zapowiadajecie. I je, bo radio na nas potrzebne, te piosenki, to je wsio, nas wszystkich radują. No i proszę o piosenku, moju, kozda jakąś tam, ciaczywa dobrze była, to cichy wieczór, jak można.
2: Можна, вядома, зараз прагучыць ваша песня, а мы спадзеемся, што вы нам новых падкінеце неўзабаве, праўда?
1: Так, і... я так, уже трошку там прыготовлюю, так же будуць новыя, то я падкіну, напэвно.
2: Так, і да сустрэчы на фэстах, бо я спадзяюся, нашыя слухачы ўсе пазналі, што гэта спявачка з Гайнаўкі Святлана Малеса нам тэлефануе.
1: До зустрічі.
2: Всього доброго.
0: А чергове пожелання маємо для Ярослава Федорчука з Гайнаўкі з нагоди 63-ї годовини з дня народження. Усього найліпшого, шмат здоров'я і 100 годів життя жадають жонка, діти і онуки.
2: Ну що ж, тихий вечір.

0: Чарговае тэлефанаванне ў сённяшнім канцэрце пажадання ў маем з плюс, як на сувязі гаспадар Андрэй. Шчыра вітаем і слухаем вас.
1: Вітаю, вітаю сердечне, пані Аню. Поздравляю вас, Аню, Ганю, Валю теж, хто слухав. Поздравляю также спанялых сталых слухачов, паню Валю Краснодемську, з Павлу поздравляю. І всього-всього доброго для її і для цієї родинки жичу. Поздравляю також Ельвірку з Маковки, паню Кпину з Нової Волі поздравляю сердечне. І всього-всього доброго, найбудь для їх здоров'я жичу. Поздравляю також мою Христону тут із родиною, з дочкою і з українкою, з Тамаркою, яка пільнує Христоної. Ну, дощ спора часу вже пільнує. Поздравляю також мого колегу колісного з млечарні, Андрій Спілік, Зайчика, його такого називали. Його кобєту поздравляю, пані Асю, всього доброго для життя. Поздравляю також мою сусідку тут, паню Надю, Корнілю, із дітьми, з внуками, із правнучком. І всього доброго життю для всіх слухачів. Ну, як я говорив, ну, мусім тим зілом чаровним закінчити. Всього доброго життю.
0: Всього вам доброго.
1: Здоров'ячка для вас.
2: Дякуємо. І вам так само всього доброго.
0: Найсердечніше пажаданні цудовних і приємних хвилінаў життя для Ярка перадае кахаючая і сумуючая Агнешка Шчаромхі.
2: 16 червня свае імяніны будуць адзначаць Аліна Леановіч, Аліна Артэмюк, Аліна Карпюк, Аліна Бартошук, Аліна Ваўкавыцкая. Жадаем ім моцнага здароўя, усялякіх поспехаў ды здзяйснення ўсіх мараў. Многія леты спяваюць Аліна з Янкам.
0: Привітанні для Кшыштофа з Англії, Янка Ігнацюка з Васількава. Прошу долучить прихожую пісню, наприклад, гурта «Ас».
2: Хочу передати найсердечніше привітанні каханой мамі Зіні Михальчук і передати їй пожаданні моцного здоров'я. Так само передаю сердечне привітання своєї сестри Гелі Казачук, Івонці Михальчук і Алінці Ворошилі, так само їх родным, піша сестра Ірена з усёй сваёй сям'ёй і дадае: «Абдымаю і цалую, прашу скочную песню зоркі». А мы постараемся змясціць гэтую скочную песню зоркі, а пакуль слухаем зелле чароўнае, а мы ўжо будзем развітвацца з вамі. Сёння з вамі былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч, дапамагаў нам Сергій Вераменк.
2: Развітваемся з вамі ненадоўга, бо ў наступную суботу, як заўсёды, чакае вас Падляскі канцэрт пажаданняў. Усяго вам добрага!

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Замикам очі, вони з розкоші.